0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 24 May 2026, afrikada barana saacaddu waxay ku beegantahay 5 galabnimo oo goa. Qodobada daacadda dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo si kulul u weeraray Israa'iil, uuna ku eedeeyey inay duulaan ku tahay qaybo ka mid ah Soomaaliya, sidoo kalena Soomaalilan uga digay inay Israa'iil ku martiqaado dalka.
1: maamulkaas waqooyiga Soomaaliya ka jiraahi in ay ku soo marti qaadaan Israa'iil dalkeenna mana dhacayso, mana guulaysanahay mashruucaas, mana soconaya haddii aan la yiraahdo.
0: madaxweynaha Soomaaliland oo asna dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti ugu baaqay inay ixtiraamaan nabadda iyo daris wanaagga dowladaha dariska.
2: Jabuuti iyo Soomaaliya waxaan ku sheegayaa inay ixtiraamaan nabadda, daris wanaagga iyo ixtiraamka dowladaha jaarka. Faragelin badan baa ku socota dalka Soomaaliland, laakiin Soomaaliland waa aragnimo badan bay u leedahay inay dhibta iska difaacdo.
0: Maraykankuna wuxuu saldhig ka samaysanayaa dayaxa dushiisa. Israa'iil iyaduna waxay sheegtay inay dishay hogaamiyihii cusbaa ee garabka milatariga ururka Xamaas ee kadib weerar ay ku qaaday Qasa. Dadka danyarta ah iyo qoysaska ku gudaha ku barakacayna maantay way hilbaysteen walow aysan daryeel ku filin helin.
3: ani waa Batuule Maxamed Jeelaani, waa maanta waa faraxsannahay Allaah u baxili, waa noolisii, waa faraxsannahay, waa sugeena ilaa kheyr Allaahseentii keensad, waa u duceena, waa mahadsanyihin.
0: waxaad sidoo kale maqli doontaan warar iyo weliba macluumaad kale oo la xiriira ciidda Carafo oo ka mid yahay fanaanka weyn Cabdijabbaar Alkhaliiji oo looga sheekeynaya waayihii fanka iyo heerka maanta fanki uu marayo. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dhimbil, anoo Liman Cabdiwar Samaana aan idiida dihin doono. waxaase marka hore ku soo dhawaataan warkii iyo Xuseen Xasan Xuseen.
4: aad baad u mahadsan tahay Liban. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay adkaanayso, gaar ahaan ay sii adkaynayso dadaalada lagu xukameynayo cudurka dilaaga ee Ebola, waxaana ay ku baaqday xabad joojin degdega. qiimaha shidaalka caalamka ayaa hoos u dhacay kadib rajada laga qabo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in heshiis qabyo ah uu horseedi doono in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz. Israa'iilna waxay bilowday mowjado cusub oo duqeymo cirka ah oo ka dhan ah koonfurta Lubnaan, kadib digniino daad gurayn ah oo loo diray dadka magaalada Nabatiya iyo magaalooyinka kale. Milatariga Israa'iil waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan Xisbullah kadib markii ay sii kordheen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. booliska Spain ayaa galay xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee Socialist Party ee Madrid, iyagoo raadinaya macluumaad qayb ka ah baaritaan la xiriira maalgelin sharci darra oo lagu eedeeyay xisbiga. xubin hore oo ka tirsaneyd kooxda kacaanka Jarmalka ee la yiraahdo Bader Meinhof ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah kadib markii ay fulisay dhacdooyin hubaysan oo taxane ahaa. Daniele Cleta ayaa ugu dambeyn lagu qabtay guri dabaq oo ku yaalla Berlin kadib in ka badan 30 sano ay ku dhuumanaysay aniraade ka dhuumanaysay ciidamada ammaanka. hogaamiyaha diimeed ee Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa ku dhawaaqay in garabka military ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee Shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka ee dowladda Ciraaq. talabadan ayaa timid iyadoo cadaadis sii kordhaya uga imaanayo Mareykanka dowladda Baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubaysan ee Iiraan ay taageerto. ugu dambeynna, 5 qof oo muddo 7 ku xayirnaa god ku yaalla Laos ayaa la helay iyaga oo nool. kooxaha samata bixinta ayaa weli raadinaya 2 kale oo ku maqan godkaasi ayaa iyagana weli la baadi goobaya, waxaana raggaasi la sheegay inay galeen iyagoo dahab raadinayay waqtigii la waayay. warkii dunida waa nagaantaas Liban.
0: aad buu maasan yahay Xuseen Xasan Xuska ayuu ahaa oo noo warramayey. hatana u diyaar garooba dhegaystayaal qaybaha kale ee barnaamijka galabnimo. aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mucaaradka ku eedeeyay inay ragaadinayaan horumarka uu sheegay inuu dalku ku tallaabsanayo. Madaxweynaha oo munaasabadda ciidda khudbad jeediyay ayaa intaa ku daray in mucaaradka looga baahan yahay inay la yimaadaan heegsi hal abuur siyaasadeed leh oo horusocod ku dheehan.
1: Ummadda Soomaaliyeed sidii aan mar walba aan ku celceli jirnay wada dheer oo aad iyo aad u dhibodan sannado badanna soo qaadatay ayay soo martay. Hayaankaasi weli waa socdaa, gaabis waa nagu jiraa, waa gaabinaynaa, laakiin waa soconnaa. Maalintii Jamhuuriyadda Saddexaad la soo aasaasay 2000 taariikhdu markay ahayd ilaa iyo maanta, Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa horumar iyo horay ayay u sii tallaabsanaysay, u socotay. Dabcan ummad waaye, dabcan hoggaanka talinaayo waa mid bini aadam ah, khaladaadkiisa leh, gaabiskiisa leh, laakiin muhiim waxa ah in la socday oo aan hal meel lagu nagaanin. Waxaan rabnaa socodkaasi inuu sii jiro, in la sii dheereeyo, in maxaan ku iraahdaayey socodkaasi socod nabadeed uu noqdo, socod dowladnimo uu noqdo, socod amni dalku uu ku helo inuu noqdo. Waxaan rabnaa waxyaabana waa Soomaaliya mushkiladda haysataa mushkilad siyaasadeed waaye, siyaasadda waaye, siyaasadda wax walba inaanan siyaasadayn ayaana laga rabaa. Wax walba in aan maxaan ku iraahdaayey aanan siyaasadayn aana laga rabaa, dhaqaalaha aanan siyaasadayn, amniga aanan siyaasadayn, isku duubnaanta iyo wadajirka ummadda inaan siyaasadayn. Siyaasadduna sideedaba mustaqbalka iyo sidii loo qurxin lahaa ayay ka hadashaa. Ninkii mustaqbalka ra'yi ka qaba ee sida loo soconayo, loo oolayo berri ra'yi ka bixin kara, waa kaas kan siyaasi waaye la dhihi karo. Laakiin ninkii aan berri aan ra'yi ka qabin, Soomaaliya siday u ekaanayso, dadka Soomaaliyeed hiigsiga ay tilaabsanayaan berri aanan dadka u tilmaami karin, tusi karin, kala doodi karin, ku hagaaji karin, ee ku mashquulsan shalay. Hadda shalay waa shalay, ma noo soo noqonayso, mana daaweyn karno. Waxaan u baahannahay haddii wax naga khaldameenna inaan maanta ka tashanno inaanay naga khaldamin. Hadday wax noo saxmeen shalana, wixii noo saxmay inaan sii xoojino oo aan horay ugu sii socono.
0: Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale si kulul u weeraray dowladda Israa'iil oo ku tilmaamay cadow duulaan ku ah qaybo ka mid ah Soomaaliya, wuxuuna maamulka Soomaaliland uga digay in ay Israa'iil dalka ku soo marti qaadaan.
1: Baryahan dambe, bilahan dambe, waxaad maqlayseen Israa'iil, cadowga Israa'iil, in ay soo duushay oo ay dalkii Soomaaliya ay rabto inay meel ka degto, nuska qaadato. Isticmaasho maxay isticmaalay dadka Soomaaliyeed? Su'aal inay isweydiiyaan waa qof kale oo muslim ah inay disho, qof kale oo muslim ah inay dulleyso, qof kale oo muslim ah dhulkiisa inay qaadato, qof kale oo muslim ah inay soo raacdaysay, soo qaxisay, meel kale keento, maxaa lagu yaqaanaa Israa'iil? Waa intaas. Ma Israa'iilaa lagu yaqaan samafal? Ma Israa'iilaa lagu yaqaan inay dal barwaaqayso? Ma Israa'iilaa lagu yaqaan inay kaalmayso ummado? Ma jirtaa qarniga 12-aad wax qarsoon ma jiraan? Wax aad iyo aad looga xumaado waaye maamulkaas waqooyiga Soomaaliya ka jiraahi in ay ku soo marti qaadaan Israa'iil dalkeenna. Mana dhacayso, mana guulaysanahay mashruucaas, mana soconaya haddii aan la yiraahdo.
0: kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maantay hadlayay kana hadlayay munaasabadii ciidul adxa. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada lagu dhawaaqday ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo isna hadlay ayaa sheegay in Soomaaliland faragelin badan ku socoto. Madaxweynuhu wuxuu dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti ugu baaqay inay ixtiraamaan nabadda iyo daris wanaagga dowladaha dariska ah.
2: Jabuuti iyo Soomaaliya waxaan ku sheegayaa inay ixtiraamaan nabadda, daris wanaagga, iyo ixtiraamka dowladaha jaarka. Faragelin badan baa ku socotaa dalka Soomaaliland, laakiin Soomaaliland waayaaleynimo badan bay u leedahay ee dhibta iska difaacdo oo ay xaqna u leedahay inay iska difaacdo. Waxaan shacbiga mar labaad, maadaama arrintaasi jirto, ku adkeynaya in meelahan ay laga soo gelayo ay xasilooni darridu ka mid tahay. Marka aynu nabadana ilaalinno, midnimadeenna ilaalinno, qarannimadeenna ku faraadayno, waxaan Ilaahay uga barayaa dhammaan wixii buka in ilaahay caafimaad siiyo, ilaahay madax khayrka ma hayna siiyo, oo ku celiya ilaahay wixii xanuunsanayana ilaahay caafimaad ha siiyo.
0: kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo hadlayay maanta. wakaaladda hawada sare ee dalka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiya NASA ayaa soo bandhigtay faahfaahin ku saabsan diyaarado rubad ah oo kuwaasoo kor u qaadaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gaadiidka kale ee doonayso inay u dirto dayaxa, taasoo qayb ka baa la leeyahay qorshaha Maraykanku uu ku dhisayo saldhigga uu ku yeesho dayaxa guudkiisa. Asaasaha shirkadda ganacsiga ee Amazon Jeff Bezos ayaa shirkadihiisa Blue Origin la yiraahdo waxay ka mid tahay shirkad dhowr shirkadood oo loo doortay inay dhisaan mishiinadan hawada sare u lala. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
5: Maraykanka ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu celiyo dadka Maraykanka ah dayaxa dushiisa ka hor intuusan madaxweyne Donald Trump ka tegin xafiiska sanadka 2019. Laakiin NASA ayaa Shiinaha kula tartamaysa inay bani'aadamka dib ugu celiso dayaxa dushiisa, taasoo la micnaha in wakaaladda hawada sare cadaadis uu ku saaran yahay in ay u muuqato inay ku guulaysanayso tartanka cusub ee hawada sare. Shiinaha waxa uu wadaa qorshayaal isaga u gaar ah oo uu bani'aadamka ku dejinayo dayaxa marka la gaaro 2030. intii ayay hawada sare u direen dayaxa gacmeedka la yiraahdo Shenzhou 23, iyadoo u dirtay shaqaale cirbixiyeena ah saldhigga hawada sare ee Tiangong ee dalkaasi uu leeyahay. Bishii Maarso, NASA ayaa waxay ku dhawaaqday barnaamij 20 bilyan ah oo lagu dhisayo saldhig joogto ah oo ku shaqeeya tamarta nukliyeerka iyo tamarta qoraxda ee cirifka koonfureed ee dayaxa marka la gaaro sanadka 2030. Maamulaha NASA oo la yiraahdo Jared Isaacman ayaa talaadadii waxa uu sheegay in ku dhawaaqista ay la macno tahay in Maraykanka uusan mar dambe ka tanaasuli doonin dayaxa. Saldhiggu waxa uu ogolaanayaa Maraykanka inuu sameeyo tijaabooyin saynis ah iyadoo laga yaabo inay qotaan macdanta iyo khayraadka qiimaha leh ee dayaxa iyo in ay si fudud ugu safraan Mars. laakiin khubarada intooda badan waxay isku raaceen in waqtiga NASA uu yahay mid aan macquul ahayn. inkasta oo Maraykanku uu ku guuleystay inuu 4 cirbixiyaan u diro dayaxa howlgalkiisii Artemis 2 ee bishii April, misna saynisyahanada qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Shiinaha ay u badan tahay inuu noqdo dalka ku xiga ee bini'aadamka ku dejinaya dayaxa dushiisa. barnaamijka saldhigga dayaxa ee NASA waxa uu leeyahay 3 waji. ka hor inta aanu aadanaha u safrin halkaas, hay-adda hawada sare waxa ay doonaysaa inay u dirto robotka duula iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u sahmiyaan oo ay u sawiraan dhulka adag ama oogada adag ee dayaxa. gawaarida alaabta qaada ayaa sidoo kale la qaadi doonaa kuwaas oo ku kaxayn kara cirbixiyeenada dayaxa dushiisa, islamarkaana qaadi kara qalabka isgaarsiinta iyo qalabka sayniska. talaadadii ayaa NASA waxa ay sheegtay in shirkado ay ka mid yihiin Blue Origin, Intuitive Machines iyo Astrobotic la siiyey qandaraasyada lagu dhisayo mashiinada. NASA waxa ay doonaysaa in aaladda dayaxa ku duldegta ee Blue Origin ee loo yaqaano Endurance ay awood u yeelato inay samayso degitaan sax ah iyo sidoo kale hagid iyo kontrool madax bannaan. qalabka kale oo la yiraahdo Astrobotic Griffin 1 oo ah qalab isna dayaxa ku duldegi kara ayaa la filayaa in uu ku soo dego bahosha la yiraahdo Nobile Crater oo u dhow cirifka koonfureed. mashiinada ayaa sidoo kale keeni doona qalabka sayniska ee NASA oo ay ku jiraan kamaradaha sawirada sare qaada iyo qalabka isticmaala iftiinka laserka si ay u caawiyaan degitaanka. sahamintan robotka waa in ay socotaaba la yiri ilaa iyo 2029, iyada oo 25 ganitaan iyo xamuul gaaraya 4 metric ton ay ku degeen dayaxa, sida uu talaadadii sheegay Carlos Garcia Galan oo ah maamulaha barnaamijka saldhigga dayaxa. NASA waxa kaloo ay doonaysaa inay dayaxa ka dhisto tasiilaad koronto oo nukliyeer ah iyo tamarta qoraxda oo ay ku jiraan qalabka nukliyeerka u beddela tamarta. marka la gaaro 2030, wakaaladda hawada sare waxa ay doonaysaa in bani aadamka ay ku noolaan karaan guryaha dayaxa. qalabka la yiraahdo Rovers waxaa sidoo kale ay u sahlayaan cirbixiyeenada inay u safraan masaafo dheer oogada dayaxa ee dhagaxa ah. cirifka koonfureed ee dayaxa ayaa si gaar u soo jiidanaya sababtoo ah biyaha barafaysanaya waxaa loo isticmaali karaa biyo lacabo ama soo saarista oksijiinka. si kastaba ha ahaatee, qorshayaasha NASA waxay ku tiirsan yihiin dayax gacmeed diyaarsan oo si badbaado leh bini aadmiga ugu qaadi kara dayaxa. shirkadda Elon Musk ee la yiraahdo SpaceX ayaa qandaraas ku qaadatay inay dhisto farsamo lagu magacaabo Starship Human Landing System, balse waxa ay la kulantay dib u dhacyo badan.
0: markaas wuxuu ahaa farax lamaane oo warbixintaana soo jeedinaya halka nagala socotaana waa BBC.
6: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
7: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
6: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
7: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
6: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
0: Waa tahay maanta waxaa lagu jiraa maalintii koowaad ee ciidda Carafo. Haddaba dadka danyarta iyo qoysaska gudaha ku barakacay ee ku sugan duladka magaalada Muqdisho oo muddo dheer maalmahan oo kala suga ayaa waxaa hay'ado iyo dad kaloo muxsinin ah ay u gowraceen xoolo fara badan oo isugu jira lo' iyo ari, waxayna helbaha udxiyada u qaybiyeen dadka danyarta ah iyo qoysaska gudaha ku barakacay. Wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa saaki tagay xerooyinka dadka gudaha ku barakacay ee IDPs-ka loo yaqaan ee duladka Muqdisho, wuxuuna warbixintan ku egyaa sida qoysaskani maanta oo kale uga faa'iidaystaan xoolaha duxiyada ah inkastoo ay duruufo badani ku lamaayihiin noloshooda.
8: Waa dhacdo sanadkii ay sugaan dadka danyarta ah iyo boqolaalka kun ee qoys ee dadka gudaha ku barakacay ee ku nool daafaha caasimadda Muqdisho. Qoysaska halkan degan waxaa loo keenay xoolo aad u fara badan oo isugu jira lo' iyo ari, kuwaasoo dad muxsiniin ah ay ugu talagaleen sadaqada udxiyada. Laakiin hibkaasi marka uu gacantooda soo galo aad ayuu ugu bataa maalinta keliya, mana haystaan tallaagad ama fiinjeer ay hilibkaasi ku kaysadaan. Sidaa daraaddeed waxay sameeyaan in ay oodka ama muqmad u beddelaan si ay bilooyin u sii haystaan, ama inay qoysaskooda kale ee halkan ka fog ay siiyaan. Qaar ka mid a qoysaskaasi ayaan kala sheekaysanay duruufaha ay la nool yihiin iyo maantoo kale waxa ay uga dhigan tahay.
3: Ani waaye Batuule Maxamed Jeelaani, waa maanta waa faraxsannahay, lagu baxili waa noolisii, waa faraxsannahay, waa sugeena ilaa kheyr alaase intii keensat, waa u daceena, waa mahadsanyihin.
8: Hilibkaana
3: waa sugeen ilaa hilib kalan ilaa alaa noo keen.
8: Hilibkaan marka sidee u keydsataan hadduu isku bato maantoo kale? Hilib badan baa idii yimaada.
3: Dadka cideena siina abgooyaa, dad dagnoo deganyihina iska siina, anaka abgooyaa ka imaana aasiina waa noo imaanayaan maqrubka camala u dhiibnaa.
8: Hab kale u keydsan kartaan?
3: Ma keydsana, baaldiyaalle ku soo shubanaa, labadoo baalda camal aa ku shubanaa, birinjeer ma qabno.
8: Si kale ood u samaysan kartaan oodka inaad ka dhigataan?
3: Oodka caaga dhigeena, wax kalena waa la injijiyaa oraxda leeliska dhigaa. Dhacdadan oo kale hal bilow ku moodnaa, aranfadi waa sugnaa, waa sugnaa. Inta kale nyaanya iyo waxaasaa cuneyna, nyaanyadiina qaaliye banugu naqatay.
8: Marka sanadkii hal mar baa hilib heshaa?
3: Hal mar aa helna aranfadi le.
9: Magacii horta Sucaad Jilaa Maxamed Cali waaye. Caranfadan horta caranfadii caranfayaawinkii ebel way naga duwan tahay, mafahmino. Maanta alxamdulilah hilibuu Ilaahay noo keenay oo ku faraxsannahay. Sanadkiiba hal mar caranf oo hilib aa helnaa, waayo hilibka haddaa la helane inaa oo ilmeen waxaa ku siisano maxaa la asi anaga naftadeena iskugu quudino. Taas horta alxamdulilah Ilaahay maad iska leh. Inta qofooda noo soo dhiibtir maanta waa aaga mahad celinaynaa.
8: Hilibka meel aa ku keydsataan ma haystaan?
9: Hilib meel aa ku keydsan ma haysaa? Haddaa karsano digsi waaka digsiya midka hadda inta yaala digsi waa aa askiiga shubanaa, kaasaa xoogaa aa ku basareysanaa, aa ku meel gaarnaa. Bis khalaas waagii beri waa soo dib markaa shidanayna waa ku leysanaynaa, ilmaha cunto oogu darsanaynaa, anagaa isticmaalayno alxamdulilah. Maya talaaji maqam talaajinta keenaynaa buushaa deganahay, caanoo kulaadleh halkan qolaa deganahay, xaal laa ase alxamdulilah. Horta Ilaahay maad iska leh, halkan qol maamadoo igu sadaqaysatay ajri xasanaad allah ka siiyo. Ayada naftarkeeda ay xanuunsan tahay, caafimaad taama allah siiyo insha allah. Markee wax intaa in ka badanna Ilaahay dhow noo keen mujida waa iska rabnaa. Dabcan hilib badan haddoo noo imaado anaga familaa leenahay mayno, walaala nala dhashte, dad maanta waxaa jira oo waxba aan haysanin oo maanta kuloo dhashto walaalkaaga. Maanta sheega hadduu ade uu kaa badan yahay walaalkee ama walaalee, qofkoo noqdo Ilaahay uu ka dhigo aasiina. qasab waa taasi
10: duruftiina kale ka warnaa kun ilno shii
9: duruftiina kale walaaba iska duruf xuntaa dabcan waxna haysano wax walba iska rabnaa dad masaakiinana oo qaxootaa meeshaan ku wada nool aniftirka hadartaa aan kula hadlayo mushkilaysi kiri afar caruur ay joogto ilaah ay dhaafo laakiin hadda hal cunuga igu yar oo dara dhow aa gubtay gacantaana ka gubtay aa ka shaqaysa kirin marka dabcan horta waxaa u baahanahay garab istaaga u baahanahay
8: udxiyada sanadkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay jirto xaalad bini'aadanimo oo aad halis u ah iyadoo meelaha qaar laga baqdin qabo in looga dhawaaqo gaajo ama majaaco haddii aan si deg dega tallaabooyin wax looga qabanaya aan la qaadin dabcan boqolaalka kun ee qoys ee ku nool daafaha muqdisho maanta oo kale hilib ayay cunaan laga yaabay inaanay bilihii ama toddobaadyadii lasoo dhaafay aanay arag maanta waa u farxad laakiin maalmaha xiga ayaanay garanaynin sida duruuftoodu sii ahaan doonto waxayna u baahan yihiin caawimaad ka badan tan maanta aan ka hadlayno ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho
0: aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada muqdisho ayuu ahaa oo warbixintaasi uga hadlayay duruufaha dadka barakacayaasha iyo weliba udxiyada maanta loo qeybiyey iyo sidaa uga faa'iidaysan karaan noo soo diray taliyaha garabka milatariga xururka xamaas ee maxamed cudeexa ayaa lagu dilay weerar ka dhacay marinka qasan maalintii talaadada maalmo yar kadib markii hogaamiyihii ku horreeyey uu dhintay kadib markii sidoo kale asna la beegsaday dhakhaatiir iyo goobjoogayaal deegaanka ayaa sheegay in tobanaan kale ay dhaawacmeen intii weerarka lagu guda jiray kaasi oo ka dhacay dhisme la deganaa oo ku yaala mid ka mid a suuqyada ugu mashquulka badan ee magaalada qasa cabdiraxmaan cali dembiil ayaa wararkaasi isha ku hayay cabdiraxmaan
11: libaanow sidaad sheegtayba ismilatariga israa'iil iyo sirdoonka gudaha ee israa'iil ee shimbet loo yaqaano waxay shaaciyeen in dhisme uu ku dhuumanayay ninkaas lagu magacaabo odeh la beegsaday halkaas oo ay sida ay sheegeen muddooyinkii u dambeeyeyba ay daba socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa ku aadan waxyaalaha maalinlaha iyo halka noloshiisu ay xaalka sida wax u socdaan waxayna sheegeen in markii la gaadhay inay go-aansadeen inay dilaan taas oo dhismaha weyn oo ku dhuumanayay ay israa'iil duqaysay arbacadiina xamaas ayaa iyaguna xaqiijiyey in la dilay isaga iyo xaaskiisii iyo laba ka mid a caruurtiisii ama idhaahda labadiisii caruurta ah sidoo kale sida aynu ognahay israa'iil iyo xamaas waxaa jirtay xabad joojin xilli horaa oo ku aadan xaaladda qasa laakiin tan iyo xabad joojintaas waxaa muuqata inaanay waxba aanay ka hirgelin ayna ahayd xaalad iska socota oo ay dhinacyadu weli ku dagaalamayaan libaanow khamiistii ama idhaahda salaasadii ayay duqeyntani dhacday oo iyadoo lagu beegsanayay dabaq kamid ah dabaqa saddexaad ee dhismihii uu ka deganaa dhismaha lagu magacaabo alkayaali oo ku yaala bartamaha qaza halkaas oo ah suuq aada mashquul u ah dukaamo badanna ay ku agdhow yihiin sidoo kalena waxaa la xusi karaa in xilligan lagu jiro xilligii iidda oo dad badani ay ka adeeganayeen oo dhex socdeen oo dhex marmarayeen aagagaa suuqa iyagoo xilligan ciidda ka adeeganayay waxaa la sheegay in kooxaha badbaadada ee xamaas ay ku soo ordeen goobtii duqeyntu ku dhacday si ay u eegaan bal sida xaal yahay kadibna la ogaaday uun in goobta la duqeeyay ay tahay goobtii hogaamiyahooda oo halkaasi deganaa mid ka mid a dadka deegaanka oo b b cda la hadlay waxa uu sheegay inuu maqlayay dhawaqa helikobter kormaraysay isla sidoo kale nan yar kabacdi lagu warhelay uun qarax weyn oo goobta mashquulkaa xilli ciid lasu diyaarinayo suuqa ah dabcan haleelay muuqaalo ayaa kasoo baxay oo baraha bulshada lagu arkay muujinaya ambalaasya kala ordaya iyo sidoo kale dhinacyada gargaarka oo isku dayay goobtii wax ka dhaceen inay u ordaan isla sidoo kale marka libaanow fariin kasoo baxday ciidanka israa'iil ee i d f waxay sheegeen in qorshahani uu ahaa qorshe ay wada geysteen ciidamada militariga israa'iil i d f iyo sirdoonka gudaha iyago oo sida ay sheegeen meesha ka saaray fahadalkooda siduu dhacay mid ka mid a cadowyadii israa'iil oo ay ku sheegeen maxamed ode
0: dhinaca kale aan kaa dhexgale wax khasaara ma laga sheegay oo dadka halkaas kusoo gaaray oo imanka laga yimaaday ninkaa sare
11: libaano khasaare kale lama sheegin laakiin waxaa la sheegay un in ninkaas ku dhintay isla sidoo kale warkiisa waxaa ugu horreyn shaaciyey xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu kaas oo sheegay in mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey weeraradii toddobadii oktoobar oo kaas oo sida ay Israa'iil ku doodeysay fariinta dabcan Netanyahu soo dhigayna ku qoray kamid ah dadkii ka dambeeyay weerarkii 7 Oktoobar sidoo kalena ay u haystaan sidoo sheeganay Netanyahu dilka afduubashada iyo wax gaarsiinta dadka reer Israa'iil ciidanka Israa'iil iyo dowladnimada Israa'iil dabcan sida uu Netanyahu uu u dhigay aan Libaano Maxamed Dad waxaynu ognahay inuu dhawaan la wareegay talada ugu sareysa garabka militaryga Israa'iil iyadoo xilli kal horena May la dilay iyadana ay raahdeen muddo ka hor la dilay taliyihii isaga ka horeeyay taasoo ka dhigan in ciidanka garabka militaryga Israa'iil madaxdoodii sare ay aan raahdeen Hamas ay Israa'iil beegsanayso sidoo kalena waxa aan dadka dabcan xasuusineyna in hoggaamiyahan Israa'iil uu shaacisay inuu militaryga la wareegay dhanka Hamas aan ila hadda dhankeeda laga shaacin inuu wax xil ka hayay dhanka militaryga isla mar ahaantaan aan loogeyn inuu ahaa hoggaanka garabka militaryga balse sida Israa'iil ku doodeyso waxa uu ahaa hoggaamiyihii garabka militaryga dhowaan ayaana la doortay dabcan sida xogtu ku leedahay
0: aad baad u baahsan tahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayuu ahaa oo noo soo gudbinay warbixintaasi la xiriirtay Israa'iil oo sheegtay in ay dishay hoggaamiye cusub oo dhowaan loo magacaabay ururka Hamas bin Ciise militaryga inkastoo Hamas aysan ilaa hadda xaqiiqsan xilka ninkaasi uu hayay iyo inuu dhintay intaba haatanna Congo iyadoo dalka Congo la daala dhacayo cudurka safmareenka ah ee Ebola la yiraahdo ayaa waxaa adkaanaysa in gargaar la gaarsiiyo dadka halkaas ku tabaaleysan dagaalada iyo colaadaha muddada dheer ka socday ayaa waxa ay ragaadiyeen dadaalada caalamku uu doonayo in uu gurmado dad fara badan oo dhulalka aad ku fog ku nool oo cudurkaasi soo riitay ururka caafimaadka adduunka ee WHO loo yaqaano ninka xukuumadda Tedros Adhanom Ghebreyesus la yiraahdo wuxuu sheegay ama uu ka qeyb dhaamiyay xaaladda ay ku sugan doonaan ama ay soo food saarayaan dadka halkaasi ku nool Cabdiraxmaan Ciise ayaa isha ku hayay Cabdiraxmaan waa Cabdi Nasir
12: maasanid Libaano qoraal uu soo dhigay Barta X ayuu Tedros wuxuu ku sheegay in WHO aysan dhisi karin buu dhahay kalsoonida bulshada ama aysan karantiili karin dadka xanuunsan iyadoo ay bambooyin ku socdaan oo uu la jeedo dagaalka dhowaanaha kanba ka socday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxaa la filayaa inuu Arbacada tago Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si uu hoggaamiyo dadaallada lagu ballaarinayo xakamaynta fayraska Libaano tan iyo markii cudurkani uu dilaacay la shaaciyay waxaa la soo sheegay tiro gaaraysa 220 dhimasho ah oo laga shakisan yahay in cudurkani sababay. Shaqaalaha gargaarka ayaa ah dadka aadka ula daala dhacay xaaladan daran maadaama safarku adag yahay sababo la xiriira wadooyinka deegaanada uu aadka uga dilaacay booluhu aad u xunxun. Sidoo kale colaadda iyo barakaca ballaaran ayaa sidoo kale wiiqay nidaamka caafimaadka waxaana intaas sii dheer dhimista kaalmadii caalamiga ahayd ee uga imaanaysay dunida inteeda kale. Ituri oo ah halka inta badan kiisaska laga soo sheegay eboolaha waxay tan iyo 2022 ku jirtay xukun military markii maamulka rayidka ahaa lagu bedelay general ciidan sidoo loo isku dayay bay dhaheen in loo wiiqo 10 kooxood oo hubaysan oo halkaas ku howlgala dalal badanna sida la sheegayo taageero ka hela. Tedros ayaa sheegay in joojinta faafitaanka cudurka ee gobolkan bariga Afrika iyo gebi ahaan bay ku xiran tahay in la helo gargaar bini'aadnimo aad u weyn. Sidoo kale wuxuu sheegay shaqaalaha safka hore ay khatar badan ay ku jiraan halka weerarada lagu hayana ay tahay badanaa xarumaha caafimaadka. Sidoo kalena wuxuu sheegay suurtagal inaysan ka dhigeynin in dad badan loo fidiyo daryeel caafimaad iyadoo aanan la kala garanayn cidda uu xanuunkani saameynayo ilaa haddii rasuulka tirakoob saxa agagaarka ka jirin. Wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ogolaadaan xabashuushin degdeg ah waa dhinacyada ku dagaalamaya bariga Congo iyo guud ahaanba Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si kooxaha caafimaadka u dhahay iyo dadka gargaarka degdeg ah fidinaya ee ammaan gaar uga helaan goobahaasina si nabada ugu gaaraan si ay dadka u badbaadiyaan. Wararka laga qabo Libaano in cudurka Ebola uu sii faafo ayaa wuxuu sababay in dalal badan ay soo rogaan xayiraado adag oo dhanka socdaalka ah gaar ahaan dadka ka imaanaya dalalka ilaa hadir xanuunka laga soo sheegay. Canada ayaa ku dhawaaqday mamnuucid ku meel gaar ah oo 9 maalmood kor u dhaafisa taasoo lagu hakinayo gelitaanka dadka degan soo gelitaanka dadka degan ama ka imaanaya DRC Congo iyo dalalka dariska la ah tusaale ahaan Uganda iyo South Sudan. Sidoo kale jasiiradaha Bahamas ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay soo rogeen sharciyo adag kuwaas oo muwaadiniinta ajnabiga ahay ka imaanaya dalalkaas ku khasbaya karantiil iyo go'doomin. Todobaadkii hore sidoo kale Mareykanka ayaa wuxuu mamnuucay in dalka ay soo galaan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee u soo afray ama tegiba 3 dal oo kale ah DRC Uganda iyo South Sudan
0: aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo soo gudbinaya warbixinta la xiriirta ururka caafimaadka adduunka iyo waliba hay'adaha kale ee samafalka oo ka qeyliyay xaaladda dimuqraadiga ee Congo gaar ahaan gobolada bari ee mucaaradku haystaan oo sheegeen in ammaanka dartiisii ay geli waayeen kooxihii gurmadka degdega ee caafimaadka gaarsiin lahaa dadkaasi xanuunsanaya weli waxaa nagala socotaan BBC dhegeystayaal saacadda hadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo waa xilliga nahdaha idin kugu rawaal celin jirnay warka dunida markale Xuseen Xasan Xuseen ayaa noo haya
4: Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in colaadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay adkeynayso dadaallada lagu xakameynayo cudurka dilaaga ee Ebola waxaana ay ku baaqday xabad joojin degdega qiimaha shidaalka caalamiga ayaa hoos u dhacay kadib rajada laga qabo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in heshiis qabyo ah uu horseedi doono in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz Israa'iil ayaa bilowday mowjado cusub oo duqeymo dhanka cirka oo ka dhana koonfurta Lubnaan kadib digniino daad gureyn ah oo loo diray dadka magaalada Nabatiya iyo magaalooyin kale militariga Israa'iil ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan Hezbollah kadib markii ay sii kordheen weerarada diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droneska Booliska Spain ayaa galay xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee Socialist Party ee Madrid iyagoo u raadinaya macluumaad qayb ka ah baaritaan la xiriira maalgelin sharci darro ah oo lagu eedeeyay xisbiga. Xubin hore oo uga tirsanayd kooxda kacaanka Jarmalka ee Bader Meinhof ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah kadib markii ay fulisay dhacdooyin hubaysan oo taxane ahaa. Daniela Kalete ayaa ugu dambeyna lagu qabtay guri dabaq oo ku yaala Berlin kadib in ka badan 30 sano ayaa ka dhumaaleysanaysay ciidamada ammaanka. Hoggaamiyaha diimeedka Ciraaq Muqtada al-Sadri ayaa ku dhawaaqay in garabka military ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee Shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka ee dawladda Ciraaq. Talaabadan ayaa timid iyadoo cadaadis sii kordhaya uga imaanaya Mareykanka dawladda Baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubaysan ee Iran ay taageerto. Ugu dambeynna 5 qof oo muddo 7 ku xayirnaa god ku yaala Laos ayaa la helay iyaga oo nool. Kooxaha samatabixinta ayaa weli raadinaya 2 kale oo ku maqan shabakada gododka fogfog ayaa waxaa la sheegay in weli la baadi goobayo iyada oo ragani la sheegay inay galeen godkaasi iyaga oo baadi goobaya ma raadinaya dahab.
0: Adbu Maasin hekaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo noo warramayay halkaad nagala socotaana waa BBC.

waan dareemayaa inaad ila garateen in maanta aan ku jirno maalin ciida marka ciid wanaagsan waxaan idin ciyaaraynaa haddana codka halalaasiga allahu naxariistee maxamed suleymaan tubec iyo heestii alla maanta ayaantii ciidda wanaagsan.

0: aad baa allah naxariistakaas wuxuu ahaa maxamed suleymaan tabiic oo noo qaadayay heestii si wanaagsan u ciida sida caaduda ay tahay maalmaha ciidaha oo kale iyo maalmaha kale ee xusuudda mudanba waxaanu bartiqaadnaa ama aanu waraysannaa qaar ka mid ah fanaaniinta iyo bahda fanka soomaaliyeed maantana waxaan barnaamijkeeda kugu haynaa waraysi iyo wada sheekaysi aan la yeelanay cabdijabaar alkaliiji oo ka mid ahaa fanaaniintii xilliyada dhexe loogu jecla wuxuuna ahaa farqiga u dhexeeya fanka maanta iyo kii hore uga waramaya cabdiraxmaan cali dhimbil
1: maasha allah horta idin soo dhawaynaya b b j nairobi waa idin soo dhawaynaya qaybta nairobi aad baanaan idin salaamay ummadda muslimiinta dhammaantood ee soomaaliyeed meelay joogaanba waa salaamaya waxaa leeyahay ciid mubaarak si wanaagsan oo sharaf leh baa loogu ciiday magaaladan jooga iminka waqtigan xaadirka aan ku suganaya melbourne
2: aad baad u mahadsantay anaga nairobi waa laga ciiday soo dhowow bal ugu horeyn cabdijabaar mid ka mid a fanaaniinta soomaalida ugu caansanay aad loo jecel yahay fankiisa bal cabdijabaar muddooyinkan dambiye bal fanki halkee isla marayaan bal halkee xaaliya sidee waxaa lagu socdaa
1: xagga anigu kolley anigu iminka kubaan badnayn mabaryaha iminka shaqooyin kale aan ku jiraa oo waxaan u wareegay xagga qaybta baaxbishtariga aan u wareegay soolarkii waxaasa
2: haye dhankii fankood ka nasatay
1: laakiin marmarkii loo baahdo waa ka qayb galaa xafladaha waaweyn siisiiba oo iminka laga marti qaaday dee waddankan australia laakiin dee sometimes waa laiska soo galaa bahalka dibnima jiro
2: ilaa xad meede wixii waxay ku dhex soconaya waa laisku dhex wadi karaa ee fanku aslanba dee meelo badan adduunka dad badan wuxuu yahay moogtay waa shaqo iska uu qofku eedhe xilliyada gaarkiisa waqtiga u helo
1: fanku waxa weyn waa hidaya dhaqanka dadka dadkuna asalkoodaba cidaan hiddo lahayn ama dhaqan lahayn kuma jiro adduunka de meel walba waa bani aadamku dhaqankiisa inuu haysto wax ka wanaagsan ma jirto marka waxa weyn haddee gabayo tahay iyo haddee heesa tahay iyo haddee buraamur tahay iyo haddee cayaaro soomaali tahay waa dhaqankeennii aan kusoo kornayo dee inaan maal marino oo ubadkeenna barno oo tusno oo dee magaranaysaa wuxuu waa dhaxla woowe ama waa astaan de qaran ku leeyah astaan aad leedahay weye soomaali ahaan aad leedahay
2: bal ka waran marka bal dhanka qurbaha iyo marka laisla tago bal xaaladaas sidee bal ay badanaa isu saameeyaan
1: dee waxaa laysma saameeya wallahi dee dhalinyarada way joogaan fanaaniinta way joogtaa ama qurbahana banaanka joogtaa ama wadanadii waddankeenni ha joogaane way meel walba ku badnayeen alxamdulilah intaana waa lasu imaadaa waa la qabanqaabiyaa xaflada waa la qabanqaabiyaa way sameeyaan waxyaaba badan baanu ka daawadnaa internetka habeen walba aynu kala soconaa
2: iminka xiisaha dhanka marka loo eego bal sida dadku ugu soo baxaan fankii bal xilliyadii hore iyo hadahan dhalinyartan dambiye hadda bal waayaha markaad soo egto bal xilliyadan ma isleedahay weli xiisihii iyo dadkii iyo soo bixitaankii
1: maya waxa weyn haddaad suu eegto waqtiga iyagii annagu aanu fanka ku jirnay iyo waqtigan hadda waqtigan xaadirka ah fanku laba dabaqadood buu kala yaho way kala marayaan dee waaga iyagii runtii waaga iyagii wuu ka dad badnaa ka xiisa badnaa ka magaranaysaa iminka waxaad moodaa dee fankii baynu iska noqday cayaar cayaaro dee dhalinyaradii dhalinyaro aad u wanaagsan oo fanaaniinna waa ku jiraan laakiin waxaad moodaa in dhaqankii uu ka tegay oo waxyaabo kale oo qalaad ay tiigsanayaan taasoo dadkii intoodii badnayd iminka markaad communitiyada markaad aragto xafladaha la dhigayo aad eegto dee waxa usoo gala ama u imaada dadka dhalinyarada waa wax yar waxaasna waxaa keenaya waxa weyaan dee waxyaabo badan oo aan dhaqankeen ahayn baa lagu soo daray fankii
2: marka
1: halkii berigii hore wacyigelin buu ahaan jiray tusaaluu ahaan jiray ammaan buu ahaan jiray laakiin iminka waxyaaba aad moodo dabadda oo dhaqamo inaan lahayn oo kale lagu soo darayo ama hadday noqoto dhinacii cayaaraha hadday noqoto dhinacii erayada xataa laftigooda lagu heesayo yani macno badan baa isbedelay wax badan baa isbedelay
2: ilaaxad oo dabcan xitaa fanaaniinta keliya maa xitaa cidda erayada samaynaysa sugan yahanadi iyo dhankaabu anadu ka laftooda waxaad moodaa in erayada tayadu ay kuwii hore xoogah baashu farqi u dhexeeyo
1: maya tayaba nono runta markakay noqoto iminka xagga abwaaniinta markaad eegto dhalinyarada xagga abwaaniinta aad iyo aad iyo aad bay uga dhintay sababta uga dhintayna wax kale maaha waxaad moodaysaa in af soomaaligii ka guur uu sii yaraanayo xaggooda oo waxay ku oranayaan inankii markaad iminka u keento hees aad u keento waxuna adeer heestan waa qaraami buu kore waa qaraami qaraamigiiba
2: waxnoqdayba erayadii hore ee macnaha lahaa erey macna samaynaya qaraami waaba waxay rabaan wax yaroo iska waxyaalahan yarro iska fudud
1: waxyaroo suuqdiya buu doonaya de erayadii majaajilada ayuu iyagu hees waa u yaqaaniin hees bay u yaqaaniin erayadii majaajilada erayga ugu basiidsan ee af soomaali ahaan haddaan caawa weydiisana garan ka jawaabi garan waxaan korey wallahi adeer ma garanayo oo markaan sidaad abwaan ku noqotay
2: wixii baa isdhaafsan
1: titalka abwaanimada lagu sheegay titl yar maaha yacni qofku wuxuu iska qaadan karo xamaalan kara maaha
2: ilaaxad
1: marka waxaan ula dhalinyarada horta erayga abwaan la yidhaahdo marka hore macnihiisa fahma ka daaya ninkani waa hal abuura in yar buu sameeyaa laba eray buu sameeyaa abwaan maaha laakiin يعني waxaan leeyahay laakiin marka luuqaysan haysteen luuqdu problem baa bal horta af Soomaaligi hadiilina af Soomaaligi akay tagina
2: bal kawr imika fankan imika ee la qabyaaladeeyay ee badanaa ay soo baxeen heeso imika reere iyo maamulo gaar ah iyo siiba dhanka reeraha waxba la qaatay dhanka siyaasadda bal kawranta
1: hosta waa aanu waxaan oqaanaa ceeb fanaanka waxa ku heesaa inaanu fanaan baahi ma oqaanaa
2: haye
1: sababtu tahay de marka fanaan ahay umada umadaan ka dhaxeeya umada wixii af Soomaali ku hadlaan u heesaya marka ilaahdo anigu nin weyn oo fanaan weyn inta aan soo taago reer hebel ku heeso ala maqaamka go'o waa heesahaas heesaas waxa ku wanaagsan dumarka isku aamani jiray moogtay heesaa caankaas
2: dawaa ki Brownburg la oran jiray xilliyada aroosyadii madala gaar ee lahayn iyo meelo gaar ah
1: dewaani go kule arosku waxa imanaya umad kala wada jaada imanaysa marka ubadii barreer qoraal ka qaadatay
2: marka meelada reerka uu istamar waa iska xaalad bal ka waran noocyada kale ee heesaha ee soo baxay imika ee dhalinyarta qaar dhigaystaan ay waxan toolahan imika wadamada imika joogtaan oo kale ee imika toolahan imika marka mareykanka imela joogay hip hopka lagu yaqaan iyo raabko hadana Soomaalida muddo bal xeelahaas ka waran yagana inaan soo galay
1: absolutely hotel egg waan heesan kulay dhaqankii ka tagay waxa qaateen dhaqankii madawga mareykanka iyo waxa ku heesa
2: haye ciitanka iyo
1: badan waxaan waa taariikh laga reebay waa taariikh adiga ilmahaaga ilmuhu si dhalay arki doonaa hadii wixii si noolaada marka in maanta ciyaalkiyad adigu dhashay ama ciyaalka awoogu u noqon doonta arkaan awoogu ama abahoodu ku heesaya inaan dabadeeda ka sheekeynaya ama naaskeeda ka sheekeynaya ama xaluuskeeda ka iwaad gawaa anu aron tikba ka soo booku dafid
2: waxaan shaxlatay
1: lama inta aad u bal ka waran anu caawa inta jisoo taago waxa ku heesaya oo ilmahaygaan anugu dhalay ama hablahaygaan dhalay adigisina abahoodu waxa ku hadlaya
2: wax laga xumaad marka bal waxa leedahay xaaladaasina fan taariikhdeenii inagaana lahama waa fan dad kale iyo mad kale inaan isku dhaqan iyo isku duruuf iyo isku waayo aynaan
1: hayn horta marka ugu horreysa waxaan jabisay diintii islaamkii baabaad ka tagtay iyo dhaqankii islaamka ee wanaagsanaabaad ka tagtay marka dambena xushoodkii bani aadamnimada ee caadi ahee gurigii ilaan ummadbaad nin weyn baad tahay ubad baad leedahay caruur baad leedahay xidid baad leedahay xigaal baad leedahay waxaad ina kugu arkaan ay kugu dhegaystaan waaba kugu ceeba
0: akaasi wuxuu ahaa fanaanka cabdi jabbaar al khaliiji oo ka mid ah xidigii hore ee soomaaliya soo maray xilliyadii dhexe wuxuu farqiga u dhexeeya fankii hore iyo midka maanta ah iyo isbedelada ku dhacay uga sheekeynayay cabdiraxmaan cali dembiilo barnaamijka soo saaray haatana wada dhegaysana mid ka mid ah heesihii lagu yaqiin al khaliiji

0: marka waxay u muuqatay in dhaxta wali radius wax la gaarin ka soo baxay isli marka laakiin jawigu wuxuu aha jawi iska degan qabow ba jiray runtii aad bay u ahayd oo akeed ciid marka la fiiriyo wadada marka aad maraysid iyo dadka masaajidka joogay iyo dadka masaakiinta sida faarax uu xusay kale masaajidka ag dhowan maanta kale dadka kale ku tukanay masaajidka ay ka rabaan inay sadaqo siiyaan marka jawi guud buu aha oo farxad leh
1: faarax wax badan ba soo ciiday marka bal ciidahan oo tusaale ahaan nairobi oo kaleeto iyo ciidihii hore soomaaliya markaa joogtay haddaa isbabadhig ku samaysid jawi ahaan maxay kula duwan yihiin
0: farax laakiin liba waa ku qariyay wax ciide badan baas
2: ilaahay noo badiya ciidaha caafimaadna nagu gaarsiiyo libano meelo kala duwan oo qurbaha ay ku jiraan iyo kenya iyo kenya qudheeda waa qurbee iyo dalkii intaba waa ku ciiday waxa aad dareemaysid marka ugu horeysa waxa ay tahay saakoo kale waxaa la yidhi waa maalin fasax ah maalinta fasax ah marka dadku inta badan ma socdaan wadankan masiixiyiinta oo badan wadooyinka waa ay haawanayaan dad lugaynaya ama gawaari badan oo socota ma arkaysid markii aan soo socday marka waxa ay ahayd xilligii aan shaqada soo aadi jiray zaxmad badan ayaa iska jiri jirtay subaxii dad badan oo lugaynaya ama gawaari badan oo socda basaskii gaadiidkii dadweynaha iyo dadka shaqada u kalahayay shantiyo barka lixda ayaa arkaysaa saakay wax dhaqaaqay ma lahayn sababtoo ah waxa ay ahayd public holiday wax la yihahda ama maalin fasaxa ayay wadankan ay u ahayd laakiin markii masaajidka aan tagnay intii aanan masaajidka tegin xitaa wadada waa iska cidlay ahayd lakiin markaa masaajidka tagnay waxaad arkaysaa in ay markaas ka muuqatay dhaqdhaqaaqi activity badan iyo dad fara badan marka waxa ay ku kala duwan yihiin waxa ay tahay markaad joogtid meel dad muslimiina ay joogaan ama aad ka qayb gelaysid xaflad muslimiina ay isugu imaanayaan waxaad dareemaysaa meel walbo aad dunida ka joogtid inaad tahay mid ka mid ah iyaga laakiin intaa usii socotid ama kasoo socotid waxyaabihii wadanka aan ku arki jirin oo kaleeto maanta muqdisho ama hargeysa ama boosaasoo kale marka la joogo aroortii hore waxaaba ku kicinaya intaadanba toosin firimbiga caruurta iyo qaylada iyo xitaa reerka guriga markii laisdiyaarinayo ciidda laisku diyaarinayo maba jiifi kartidba
0: farxdhaqankaas
2: ayaa jiri jiray hadda dhaqankaas laakiin halkan ma yaallo
0: faraxo fadusha liibaana ku dare marka ilaa iyo dee waayadan dhow waa la joogay waa la ciiday barsamaadkiis ciiddu se ahayd xilligaagii
2: wallahi liibaanna waa igu raaci doonaaye waxa aan tabayaa waxay tahay maantoo kale galabtoo kale ex baarlamaan liibaan daxogogaala u tahay ex baarlamaan waxaa isugu imaan jiray barbaarta
1: gaashaamanhy
2: waa kaas
0: yaqaanlaakiin
1: runta markaan kuu sheegay jawiyada horta markii dhallinyarada la ahaa iyo markaan laba sawir bay qofka u kala leedahay oo micno gaarahay nagu haa jirto maryaha ciidda oo minaha yaalla habeenkaas aroortii hore lasoo toos jiray oo mina heese gaaray haysatid maanta kale qaraaba salaam baa la aadi jiray oo xaafadaha
0: aadbaiidka
1: la dooni jiray midda kaleto aan waayay inta waxaa ka mid a anagu soomaaliya waagii horeeto ciid mubaarak haddii lagu yihaahdo lacag isi baa loo fahmi jiray laakiin bardan baan ogaanay inay tahay ciid wanaagsan marka hadda maanta libaduna kasoo dhuubata markaa lahay islii maanta maada jooginina waxay ahayd jeebka gacanta inaad gelisiin saakin wixii jooga meesha waa gacantaala ma lamberiyey
2: libano waxaa la yihahdaa ciidan ciidda weynaan u naqaanaa ciidda weyn ciid mubaarak markuu qofka ku yihaahdo qaabka aa u celinaysidaa waxay tahay wacalayna
1: maxamed bashi marka jawiyaasha la sheego anigu horta xale waxaan ka siixa waaye ari qeyladiis xaafada agteeda intii lagu soo xiray mana ari saaka loo rabay anagu xoolo jeclahay bilowga xoolaha marka adigu maxaad maanta waxba ka dhigaysi
0: niomay laakiin meelo laga dhigayna u socdaa
1: waa sugid aad yihiin soo maan ugu dambeyntii adinka ka faa'iidaysanaya munaasabadan iyo fursadan mikrofoonka ku hor fadhidaan yaad salaamaysaan
0: farahay
2: waayahay salaanta horta waxaan jeclaa inaan ku bilaabo ummadaha muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ehelka iyo asxaabta annahay aruurteyda haaskayga maxaan ku iraahdaa dadka qaraabada ah oo dhan iyo asxaabteyda oo aad u fara badan oo aanan halkan magacyadooda hadaan iraahdo waa sheegaya ilaa iyo berri iyo saadanba aanan dhameynaynin iyo

0: dadka 400 kun ee qof ku dhow ee ayagana aan social media saaxiibka ku nahay aan ku wada xiriirno dhamaantood waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa Allah nagu gaarsiiyo horumar caafimaad iyo cimri dheer
1: sida la mid ah faarax waxaan markii hore aniguna salaamayaa ama aan baliyeynayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo dadka Islaamka aamahan oo ciidan ciidooda ugu weyn ay tahay marka la fariiyo ciida sanadlaha si gaar ah waxaan salaamayaa ehelkayga iyo qaraabada gaar ahaan xaaskayga iyo gabadheeda oo aanan ciidan wada ciidin si gaar ah salaamayaa iyo qoyska iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo aan leeyahay in ciidan ciid xigta ilaahay bashbashii barwaaqaha nagu gaarsiiyo
2: aad baa mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen faarax lamaane iyo maxamed baashe khariif oo goor hore iga warramayey sidii saaki ay u ciideen warkii ciidan ku jirnay ciidkan bal looga waran cabdiraxmaan dhimbilow saaki waxaan aniga adigu isku meela ku qornay laakiin loo meel bal kasoo kala toosnay marka saaki ciidaadu sii ahayd
3: niyow anigu saaki waa soo tukaday iska afrika iyo xaaladeedii iyo xaalad iska qurbana casa iyo meelaan soomaaliya ku badnayn inkastoo magaalada soomaalidu ku badantahay laakiin maadaama xafadaha qaar aanay ku badnayn kadib shaqada soo galay halkan idaacaddii iyo hawsheedii maalin shaqo laakiin maalin ciid niyadda ka ahayd
2: laakiin haddana aad hilibkii urka ku haysay
3: hilibkii niyadda lagu hayay ballan hore jiray in goobta maanta hilib lanoo keeni doono allaha barakeeya inaan ka mid hablahaa inala shaqeeyo firdowsaay inoo ballan qaaday hawlahaasoo dhan taagnaa sababteedaas way socotay
2: waa tahay bal ciidda markaad eegtay jawiga saakay inkastoo aad goor hore soo baxday laakiin dadkii iyo sida loo ciidaayey iyo wadooyinku siday ahaayeen iyo
3: wallaahi maanta horta marka loo eego magaaladu iska cidla cidla ahayd waayo dadku waxay qaateen arrintii fasaxa ee kenya dowladdu soo saartay laakiin ciidihii hore sidaan ku xusto isliyo kala maanta ah meelaha laga dareemo meelihii soomaalida ciidda laga dareemaa iyada ma tegnooda iga dhowa laakiin anu meelahan iyo wadooyinkan soo maray maalin iska bilaa jaama gawaadhidu siro fuudan meesha ku iska cidla ahayd dadku dhanka fasaxa oo intaa ay ka faa'ideen ayaa ka muuqatay bal adiga dhankaagii dhinacan maadaamaad meelaha soomaalida kaga dhowdahay lafteeda bal xaaladaha
2: waa run oo saakay waxaan kasoo toosay xaafad ee soomaalida oo dhinaca af joogta oo soomaalidu meesha ku dhammaato
3: ay ku dhammaataa
2: marka saakay waxyaabaha aadka anigu marka ciidi ciidi ciid ka duwan baa saakay arkay salaada marka noqoto masaajid hindidoo leedahay
3: hindidoo
2: marka madhabiyo kala duwan baa la haystaa
3: nadaafada
2: duwan baa loo
3: tukanaa
2: annagu marka tii hore nagu qufulnay soomaalida ahayd oo ahayd in lagu bilaabo allahu akbar
3: takbiirtaas
2: kabacdina ay faatixadii iyo suuro kale la aqriyo la sii galo asagoo intii hore markuu dhameeyo tii dambe wuxuu ku bilaabay faatixadii markuu allahu akbar tii asagoo aan takbiirtii qaadin ba
3: uumalaawilaawe
2: markii dhex la marsiinayo oo suuraddii kale uu akri rabo ayuu galay marka
3: takbiirtii dabka bilaaba
2: marka dadka aniguna dadka u muuqday iyo gurubo badan anaga ah meesha ku sarannayo nooma muuqan imaamku
3: markaaaaaaubelinay
2: haddana uu ku celiyey allahu akbartii u ku soo celiyey mar samaxa is weydiiyey inuu salaadda saakalka iska qabalaada
3: meel baa ka ximilaaday
2: marasheekada
3: cansatay
2: waa sheekadii hore soo igu soo
3: xaday maanta dadka soomaalida marka ciiddu waxay waa maalmaha aadka maalin weeye dabcan xoolo badan nafta laga jaro inkasta oo ay ciidahan ciid aad qaali xoolo weyiin inaad warka dabcan weyn tabinay shalayna waynu sheegnay meelaha xooluhu 300 doolar meelaha qaar muqdisho kale 300 meelahaas argiiso kale 200 wax ku dhow 300 macnaha aad qaali weyiin waxaan arkay morocco kale newskan ku arkay $1,000 meel neefka xoolaha maray
2: waa dhawad ciidda lasoo dhaafay waxaaba la yidhi
3: dadku waxma qalan karaan
2: wax maqali
3: karaa
2: abaar xun baana soo fuutaartay laakiin nairobi ma dilnayn oo meel kasta maanta ilaa
3: xoolahaaanadoo xoolaha jiray
2: dadka soomaalida lama ogaadiyo markay noqoto udxiyada waa dadka kale oga horeeyaan waayo xaaladaha xaafadaha kale markaad mahoosehoos bay wuxuu u samaystaan maaqaan
3: meesha niyo darisnimadii ma jirto ilaa xad qof kasta berigii hore moogtay wuxuu xayan jirta alabaryo kale kooxa badan baa ogaan jiray iminka waxaad moodaa qoyskaas iyo keligood iyo xaafadooda iyo gaarnimadooda inay intaa ku aadayaan wixii qado qoysay
2: noqonaysaciid mubaarak waa
3: ciid mubaarak bay leenahay dadko dhan ilaahay barakeeyo oo maalin wanaagsan
2: bal dhanka ciyaaraha qodob labo
3: libaano dhanka ciyaaradan ogno waxa lasoo diyaarinaya world cupka adduunka ama koobka adduunka lasoo diyaarinayaa xulalku waxay ku magacaabayaan ama shaacinayaan kooxihii matalayey dabcan xulalka badankood way shaaciyeen hore ingiriiska inuu tabinay argentin baa iyaduna xalay shaacisay messi iyo ciyaartooda lamidka portugiiska isagu shaaciyey spain baa shaacisay marka dhowaan south america waa lasugu iman doonaa si gaara maraykanka mexico iyo canada waxaa isku heli doonaa wadamadii adduunka ee usoo baxay koobka adduunka mid ka mida kulamada ugu daawashada badan adduunka halkaas la isugu maraya
2: aad baad baasan tahay
3: Cabdiraxmaan
2: Biilo dhanka had Iran waxa la sheegay in Mexico ay ku ciyaar doonaan Mareykanka
3: liga dabcan Iran muddo muran ba ka tagnaa Trump hore wuxuu ku dooday inaan ba meesha lagu soo darin inkastoo ay FIFA ka diiday haddana iyaga laftooda FIFA waxay ku dooday inaanay tageynin ilaa la siiyo kalsooni ah inay amnigooda iyo ciyaartooda la sugayo hawshaas imi kulay socotaa laakiin madaxweynaha Mexico ayaa dhankooda kamid ah martigeliyasha inay martigelin doonaan Iran hawshana ay wada doonaan
2: Cabdiraxmaan Cali dibil aad baad maasan tahay